0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI. Samo hitovi.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Idemo dalje, a 15. mjesto top 20 liste, ko je zauzima?
3: Zauzima sjajna grupa Cat Size, znači devojke, ja ne znam, one su se prošle godine probile sa Gabrielom i postala je himna svake žene koja je bila na foru, miči ruke sa mog dragog, to su ti, da, to ti je Cat Size uradio sa Gabrielom, ali da vidimo kako nas sad radi sa Animal, uživamo i slušamo taj hit na mjesto broj 15.

0: 20 lista.
1: TDI, samo hitovi.
2: Opet Hugel, a?
3: Opet Hugel, da, imamo neke ponavljače za ovu top 20 listu. Madonna, Gerix, Hugel, ali doduše Hugel je sad u izdanju sa Imael Engelom, Ultranatom i njihovim hitom Moving to the Sun. Isto hit na Kamenovu TD i otvoreni studio u Crnoj Gori. Znači, meni jedan momak prišao i bio na foru, jel možeš da mi pustiš Moving to the Sun? Ja kao mogu, naravno.
2: Mogu, 10 euro, nije pravo. 6. mjesto, idemo Moving to the Sun.

0: TDI Radio. Samo hitovi.
1: Top 20.
2: Ah, kako je težak ovaj život na poslu kad se slušaju samo hitovi, sve bolji od boljeg, baš je teško.
3: Jeste, muka, ne.
2: Evo narode, ako hoćete da vidite tu muku, MTS Kablovska, 851. kanal, tamo da vidite koliko nam je Pap Lep s ovom novom frizurom i koliko je nama teško ovdje u studiju.
3: Bukvalno lažeš narod, to kad kažu medije lažu, evo lažu.
2: Ne, ovo ti je najbolji styling do sada, a tamo ćemo malo da poboljšamo ovdje i mood u studiju i kod svih ostalih u Stavlo i Stromea de Fleur na mjestu broj 5.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Samo hitovi.

Evo ga, 7:48 minuta, a mi dalje uživamo u Stede i Radio. A mali prijateljski podsjetnik, narode, za 3 dana nam kreće jesenja ravnodnevnica. A odmah posle toga to znači da je noć sve duža, dan sve kraći, ali mi noćne ptice se naravno nikada nećemo pobuniti, jer uvijek možemo da napravimo žurku. A da uradimo upravo tu, u nastavku stiže nam Be Mine.